0: Schönen guten Tag im Radio Mora-Programm, live aus unserem Studio hier in Oberwart im Haus der Volksgruppen. Dobrodošli u program Radio Mora, upravo smo u Borti u našem studiju i danas je svetačno otvoren Dom narodnih grup ovdje u Borti i to simbolično na Europski dan jezikov. Ja pozdravljam sada srdačno u studiju našega gosta, to je Joško Vlašić, dakle predsjednik Društva Mora i već duga ljeta, možemo tako reći, motor našega radija. Joško, dobar ti dan, lipo da si tu.
1: Dobar dan, pozdravljam vas.
0: Otvoren je Dom narodnih grup ovdje v Borti. Danas je održan svetačni akt. Prvi dojmovi sa tvoje strane.
1: Kako bi rekao, zvanar jedno i jako puno emocije i puno ufanja da će budućnost biti bolja nego je bila prošlost.
0: Naš radio također je smješten u Domu narodnih grup sa našim studijom u kojem se upravo sada nalazimo u ovom trenutku. Kako važno je zapravo da je naš radio kod mediji dobio svoje mjesto u Domu narodnih grup?
1: Ja mislim da je jako važno. Zanimljivo je to da smo uopće dostali pozivnicu da se ovdje za ovo mjesto zanimamo. Sigurno je primjer, ali najvažnije da su sve tri narodne grupe ovdje zastupljene svojimi društvima i svojimi uredi ovdje. A da je radio ovdje, to je bilo, da tako rekao, jedna odluka. Ja ne znam kim je rekao, ali kim je pitao, da li se znamo mi predstaviti ovdje bi, ne? Onda to je za mene sada, kad se pogledam po sebi, razumljivo da ovdje radio more najbolje i najbrže, najljutije, barem kje visti ili kje informacije van dat za javnost, i to znajući da su sva tri društva hrvatskih, Hrvatov, Romov i Ugrov ovdje zastupljena. I šanse su za mene, to leži tako rekao na stolu, nikada do sad toga nije bilo da su hrvatske narodne grupe bile u jednom stanu doma i da su onda mogli skupa djelati i svake svoje ideje razvijati. A mi smo, tako rekao, i kod jedan transfer na van, da se to čas ovdje djela more vani, tako da je skoro identno ili tako brzo na javnost to primi. Tako da je to za mene jedna važna zadaća, da mi smo mi tako sveć uho i jezik na van. Da.
0: Danas je upravo Europski dan jezikov. Mi svakodnevno u našemu programu promoviramo barem 4 jezika Europe. To su jezike narodnih grupa, dakle hrvatski, mađarski, romski i nimški. Kako vidiš ti tu simboliku da je baš na današnji dan evo otvoren upravo ovaj Dom narodnih grupa?
1: No, mislim da je to znak vidljivosti na van, da to nije kako tako čatu, nego da je to zaista povezano tim da se jeziki narodnih grup cijenu ovdje u Gradišću, u Austriji, bilo bi znam da je što je potrebno, i da smo da, tako rekao, svi 4 jeziki zastupani, a ne samo jedan glavni, a ti drugi ne.
0: Stan narodnih grup, odnosno Dom narodnih grup ovdje u Borti je zaista jedan poseban, jedinstven projekt, ne samo za Gradišće, nego i za cijelu Austriju, a kako sam od sugovornika mogla čuti, i zapravo u Europi nema takoča posebnoga kod je sad ovaj stan. Kako ti vidiš to?
1: Ja vidim to slično. Dakle, do sada moramo reći je bilo tako da su narodne grupe nadležnost bila uvijek u Beču. Austrija u Beču, tamo su zakoni, tamo je zakonodavatelj i tako dalje. A mi nismo bili tako zadovoljni ili s malo čim zadovoljni, moram reći. Ovo je sada prvi put, tako rekući, neka, kako bi rekao, znak, da se cijenu naš jezik i da su ravnopravni s nemškim jezikom, kod je već u zakonu predviđeno, ali u javnosti to još nije bilo. Ne? A da ta mogućnost da skupa djelamo ovdje, da smo skupa na ovom mjestu, da smo skupa u jednom stanu ki ima posebno značenje, to je onča zanimljivoga, da.
0: Kada govorimo o javnosti i da jeziki i narodne grupe trebaju biti priznate i poznate u cijeloj Austriji, danas je i dakle posjet na dosta visokom nivou, sama ministrica Špora, naravno zemaljski poglavar. Da li je to po tebi dokaz da evo narodne grupe nisu samo vidljive i začuti, nego da su i priznate u Austriji?
1: To je sigurno dokaz, da. Ovo je jedan dokaz ki ima je, tako rekući, fundamenat. Čuda puti se ljudi u javnosti, tako rekući, nisu jako oduševljeni od tomu ča političari povidaju kad veli da lipo govoriti, ali djelaju ništa, ali za nas premalo. A ovdje je zaista jedan posao ki nije samo govoru, nego kad je zaista... Ovdje u stan stoji, ovdje mi stojimo sad nutri, mi smo svi ovdje, a da ovo ima ča posebnoga, da.
0: Tu se slažem, u ovom našem lijepom novom studiju je zaista ugodno, ja sam navikla moderirat iz našeg glavnog studija iz Gornje Pulje, tako da evo, jako lipo se osjećam, moram priznat našim slušateljima i slušateljicama ki to ne vidu, imamo jako lipi, svitli, ugodni studio ovdje u Oborti. Još samo jedno pitanje, mali pogled u budućnost. Što su tvoje želje za ovakav jedan stan i možda što su tvoja očekivanja kod i pripadnik narodne grupe i, ajmo reći, kod našega radija, dakle, predsjednik društva Mora. Što su tvoja očekivanja od budućnosti od ovakvog jednog posebnog stana?
1: To je sada teško zapisati. Neprvo jedno ča mene dugo vrijeme, tako rekli, prati u moje misli, je to da mi manjine, znači narodne grupe, svaki za sebe posebno ima svoje ideje, svoje stvaranje, svoje projekte. To sada od nekoliko lijet dugo u drugoj republiki, temo radi Austriji, se nije još nikada pomislila uopće da bi išli svi skupa u jedan stan i da onda u tom stanu se more roditi čača se još do sad nije ostvarilo. To je jedno kada moram reći da je čava važno ovoga ovdje i da je mogućnost ovdje da se sada od ovoga dana početo razgovara med društvi i za neke cilje. Ja sam jedan projekcije ovdje štarta, toga je štarta tako rekao institut za mir u Schleiningu, kada će znanstveno prati ove korake, kako izgleda, kako je moguće suradnja na jednom novom nivou, kad su svi zajedno u jednom stanu. Naša zadaća zradja će biti tada od te korake pratimo i da ju nosimo u javnost. To je, mislim, jako, jako lijep projekt koji je sada pred nami. Inače, mislim, ova situacija ovdje isto zato važna, kad ćemo sada u nekoliko tjedan još durat, ali imamo onda i frekvenciju za Južno Gradište. To je ipak malo s tim skupa visi da se je ovaj projekt realizirao, ali mi smo uvijek rekli prema zakonodavatelju, mi pravamo frekvencije za Južno Gradište, jer ovdje se čan ovoga staje, ovdje čača još nikad ne bilo, a Radio Mora je ipak nešto čas zna u ovom projektu da budućnosti nadalje pratiti i širiti ovdje u regiji.
0: Evo, veselimo se novim projektima kako našega radija, tako i ostalih društav i ostalih narodnih grup ovdje u našem, dakle, stanu narodnih grup u Borti. Tebi, Joško, želim zahvaliti za ovaj intervju i naravno još lipe čase sa našim gostima ovdje kako u našemu studiju, tako i u Stanu Narodni Grup i za budućnost naravno sve najbolje i puno energije za sve projekte koje još imaš u glavi.
1: Liebe Valada. Da.
0: Vielen Dank, sage ich dem Joschko Vlašić, dem Obmann des Vereins Mora hier bei uns im Radio Mora Studio. Liebe Radio Mora Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie weiterhin auf unserer Radiowelle oder per Livestream auf unserer Homepage. Wir senden weiterhin aus Oberwart und bringen Ihnen in den nächsten Stunden noch viele Impressionen von den Gästen hier und auch noch einige Gäste werden Sie hier in unserem Live-Programm hören. Und jetzt spielen wir einen Musikwunsch von Joschko und zwar Cesarica von Oliver Dragojević. Slušamo naravno muzičku želju za dakle, ugodne trenutke ovdje uz Radio Mora, Cesarica i Oliver Dragojević.